sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom u tabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Noća su kogu, Benica, bum, mjesec iznad Bosne.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rješenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro, ni ovaj petak nije izuzetak, jeste malo prošlo od pola osam, ali nama ništa neće i ne sme da prođe ispod radara ni ovog posljednjeg septembarskog petka da čujemo šta je najaktuelnije na portalima, na društvenim mrežama, šta prenose svjetske agencije ovoga jutra, Trump i Xi Jinping u Beloj kući, trgovina, Tajvan, Iran i veštačka inteligencija među ključnim temama. Trump je priredio neobičajeni doček za Xi-a, američki predsjednik na meti kritika da je previše popustljiv prema Pekingu. CNN i MC Now ponovo u Beloj kući nakon sudskog naloga administracija kasnila sa vraćanjem akreditacija. Novi zakon mogao bi da omogući punu social security penziju sa 60 godina, ko bi na to imao pravo? Pričamo o tome malo kasnije u pozivnom jutru. Nova H1B taksa od $103,000 mogla bi da košta Sjedinjene Države čak 38 milijardi dolara. Tehnološke kompanije upozoravaju na posljedice. Srpski predsjednik Vučić poručuje: u nedjelju uveče podnosim ostavku, pre kraja mandata razgovarat ću sa Putinom. Podsjećamo vas da je prijavljivanje za glasanje u Americi, dakle glasanje na srpskim izborima vanrednim parlamentarnim koji su 25. oktobra, dakle prijavljivanje u Chicagu traje do 3. oktobra do 17 časova. Više detalja ćete pronaći naravno i u korisnim informacijama na našem portalu. 14 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Neko je dobro i pozitivno jutro.
0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.

0: rhythm I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rješenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
3: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđe u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki senat je tesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da su ekonomski timovi Kine i SAD-a održali novu rundu konsultacija za vreme njegove posete Beloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocenio kao dobru vest za globalnu ekonomiju. Novinarima CNN-a Politika i MS Now-a dozvoljeno je da uđu u Belu kuću nakon što je savezni sudija naložio administraciji predsjednika Trumpa da odmah vrati akreditacije medijskim radnicima. Na novembarskim izborima za američki kongres neće biti posmatrača Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, prenose nemački mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u nedjelju podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će uskoro, nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, znati više o rešenju za NIS. Lanac kafića Starbucks planira da do kraja ove nedjelje zatvori 250 svojih objekata u Americi. Sport, košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa 83-77 na otvaranju nove sezone Evrolige. Košarkaše Partizana dočekat će u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana. Opširnije vesti i ovog petka očekuju vas na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam strašan nedostatak buke.